check na zamis le sentuz nga ratkavan na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagang fiyan nga buntan les de tiyavela mis mavita mamat kalangat minitra.